0: Alangte habaram dahin balaga paanah peji dahin radio tam.
1: Pukul nuam ngumi.